0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.

0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: For mange er dette blåmandagen over alle blåmandager. Ferien er over, og vi er tilbake på jobb. Hvordan føles det, Ellen?
2: Ganske bra, fordi nå har man jo stått opp, så det er litt sånn, nesten litt sånn deilig å være tilbake. Jeg er på min tredje kaffekopp, så jeg er kanskje litt trøttere enn vanlig.
1: Og vi har veldig fine jobber da.
2: Ja, ok da.
1: Ja, vi har veldig fine jobber. Men for mange så er det tungt å komme i gang, derfor så renner avisen i dag over av hvordan skal du klare å komme tilbake til hverdagen tips.
2: Skal det komme selvhjelpsråd snart, Kjetil?
1: Snart selvhjelpsråd, to lette tips og et vanskelig til hvordan du skal komme deg til ferien.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: brennheite spørsmål.
1: Er ny uke, ny måned, ny sesong og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går som vanlig til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og høstens første deltaker skal få presentere seg selv. Hva heter du for noe?
2: Sissel Marit.
1: Sissel Marit. Hvor gammel du, Sissel Marit?
2: 46.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Valdres.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
2: Bada i parken.
3: Mm-hmm. Hvilken app bruker du mest tid på?
2: Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Sissel Marit?
2: Nattkjole og strikkejakke.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Trondheim.
3: Hvorfor det?
2: Trønderen.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Sjølinsekt.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Donald Trump.
3: Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, dessverre.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg måtte ta avgjørelser som sjef.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Være på stølen om sommeren.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Høg, mørk og 46.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Svinger innan meg.
3: Ok. Og der gikk gongongen.
1: Donald Trump, siste kjendisen du har sett.
3: På ekte.
2: Nei. Men hugs, jeg rus da.
3: Ja, og for deg som akkurat har kommet til, Sissel Marit har falt ned en trapp og ligger på sykehuset med noe brudd. Så da det lov å surre litt. Men du surra deg godt i gang her, altså. Du har svart på hele 12 spørsmål.
2: Oi. Ja. Ja. Så, det spørs.
3: Ja, det kan holde.
2: Det kan holde.
1: Ja, så var det veldig morsomt at selvinsekt var det verste insektet. Koste meg med det. Du må ha god bedring og en fortsatt fin dag, Sissel Marit.
2: Takk, jeg håper jeg snart får meg dop så jeg glemmer dette her.
1: Og til deg som hører på, hvis du synes dette hørtes gøy ut og vil være med i morgen, så send oss en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Vi har en helt ny konkurranse å friste med denne mandagen,
1: ja da.
0: Hvor vi skal gjette hva du som hører på jobber med. Og i dag så skal vi til Kristiansand og en kar som heter Kasper Eriksen. Hei og god morgen, Kasper.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg var i Kristiansand i går. Er det like fint i dag?
2: Ja, nå begynner sola å skinne.
1: Ja, ja, ja. Og Kasper, det som reglene er Kjetil får stille et spørsmål, jeg får stille deg et spørsmål, det blir ja- og nei-spørsmål. Og så skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Hvis vi tar riktig, så vinner du 1000 kroner. Så er vi klare for konkurranse, eller?
2: Nei, jeg klar.
1: Ja, jeg klar.
0: Dette kommer litt brått på, men sånn det jo første dag på jobb etter ferien.
2: Men
0: jeg har jo en mistanke siden jeg har vært i Kristiansand noen dager nå, så har jeg jo selvfølgelig en mistanke om hva du jobber med. Og spørsmålet mitt er, bruker du uniform på jobben?
1: Veldig direkte. Ja,
2: du kan kalle det uniformen, det ja. Ja,
0: du har en spesiell jobbpåkledning.
1: Ja. Da føler jeg at vi, liksom, hvis vi er ute og jobber med noe snekring og noe greier. Tror du ikke det? At han har på seg sånn belte med hammer og sånn type ting?
0: Altså, ikke,
1: liksom, at vi er i det land. Det er jo jeg skal stille.
0: Er det den uniformen?
1: Du kan ikke stille flere spørsmål. Det er min tur. Ok, så den infoen vi har er at han bruker litt uniform. Litt uniform. Hva er vanlig å bruke uniform på da? Kanskje, jobber du i høyder?
2: Nei, det er ikke så ofte. Av og til.
1: Ok, så han er ikke oppe i høyspentledning. Men han kan være på et tak. Jeg tenker at han er en snekker eller sånn.
0: Jeg tenker at han er fisker. Jeg har vært på fiskebrygga og spist så mye god fisk og sjømat. Og når du er fra Sørlandet da, så er det klart du er fisker.
1: Når er det en fisker jobber i høyden, Kjetil?
0: Nei, det er hvis du må opp i masta da, for å reparere noen fiskegreier der eller noe sånt.
1: Ja, det er sant. Men jeg føler vanlig. Jeg tror Kasper er snekker, men ok, vi må jo bli enige her. Så hva skal vi gå for? Fisker eller snekker?
0: Jeg tenker at du kan få ha veto og bestemme på denne. Jeg er ikke 100% sikker på fisker.
1: Ok, men du tenker siden det er Sørlandet, så går vi fisker?
0: Ja. Ikke noe særlig forutinntatt.
1: Kasper, jobber du som fisker?
2: Nei.
1: Nei!
2: Nei.
0: Det var dumt for deg.
1: Da ble det ikke 1000 kroner i dag, Kasper.
2: Nei, men det går fint.
0: Men hva jobber du med?
2: Du er legger.
1: Du er rødlegger. Jeg var inne på noe. Uansett, Kasper, var det nydelig å ha deg med oss. Må du ha en nydelig dag videre.
2: Jeg liker med deg.
1: Ha det godt.
0: Hvis du som hører på har en rar jobb som vi kan gjette på, kan du ikke sende oss en melding?
1: Ja, kodord morgen.

0: Har du egentlig vært i et land hvis du bare har mellomlandet på flyplassen?
1: Dette har jo du og jeg funnet ut av i dag, Kjetil, at ja, man har vært i landet hvis man har mellomlandet på flyplassen, men det er ikke sikkert du som hører på er så enig med oss.
2: Det er altså Snapchat-juryen, vi kaller de som hører på, og som kommer med bedømmelser. Jeg har jo en sånn liten dommerklubbe som skal slå med, sånn her,
1: ja.
2: Når vi har en dom. Dere to er jo advokater, og i dag foreslår dere to noe ganske kontroversielt i radioretten, nemlig at det å mellomlande skal telle som å ha vært i et land.
1: Ja.
2: Altså at Ellen, var det Kuala Lumpur, hvor du påstår
1: Malaysia.
2: At du har... Malaysia, der har du vært, sier du.
1: Ja.
2: Men du har bare mellomlandet deg.
1: Absolutt.
2: Er når det egentlig å ha vært i et land, har vi spurt om i dag, og Snapchat-juryen, de har kommet med sin dom. De er ganske klare i sin dom. Helt uenige med dere to.
1: Helt uenige?
2: 71% av Snapchat-juryen har stemt for at hvis du har vært i et land, hvis du har mellomlandet i et land, så har du ikke vært der.
1: Hva?
2: Det teller ikke!
1: Hæ? Dette betyr at jeg ikke var i USA før jeg var 17 år gammel.
2: Ikke
1: Men jeg
2: sant?
1: Var jo egentlig der når jeg var 12.
2: Og de 12 timene på flyplassen, bortkastet.
1: Bortkastet!
0: Jeg har jo vært i mellomlandet og kjøpt med suvenirer fra mellomlandingen. Ja. De har spist hamburger og blitt matforgiftet i Bahrein, og så sier du at jeg ikke har vært der.
2: Det er bare en drøm, Kjetil. Det teller ikke hvertfall, sier den, sier noe jeg sier. Og jeg legger til en liten straff. Shaming til de som prøver seg på den. Det er ikke lov å komme her og si at du har mellomlandet, eller da har du vært der.
1: Så det du sier at Snapchat-juryen er de som virkelig teller, vi advokatene telte ikke?
2: Dere kan jo være med å påvirke, da. Vi skal prøve et nytt tema i morgen.
3: Hei, det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64, spiller han de største hittene fra 80-tallet. Dette er P8-pop med Louis Molinari.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg heter Luis Validari. Jeg er tilbake igjen i morgen med Poplunch fra klokka 12. Her på Pjotepop nå så skal du få Loverboy før du får nyheter klokka 5.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.